0: ye kwa juma dia ya ye de bwa chane mwa baso no a fi ya ye ne grand buffet
1: wana upapami ye nshin tshie na sin tshie no
0: ya sempe vempapa ye kwa grand buffet 2026 ye celebrate ye chane mwa
1: kwa mwa sema mani mi fi